0: det er Niklas.
1: Hei, det er Lotte. Nei, jeg heter Marte. Hva tar du tid på?
0: Jeg skjønte det. Det var kjempegøy. Ja, hvis du har flere sånne høydepunkter, så kan du høre oss hver dag fra 7 eller som podcast. Vi har laget helt egne sommerepisoder til deg. Du finner den I radioappen eller der du hører på podcast.
2: Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg tilbake mandag.

0: du huske å smøre deg, Lotte.
1: Ja, jeg har smurt meg.
0: Ja, det ser ikke sånn ut. Ja.
1: Det tredje tube med 50 pluss. Gi dere.
2: Men vet du, finnes 100, ikke sant?
1: Hæ?
0: Ja, og mens Lotte leter etter 100, kan du høre høydepunkter fra Energy Morgen hver dag på Energy fra klokka 7.
1: I tillegg har vi sommerpodcaster ute som helt nye, som lagd kun til deg denne sommeren. Og de finner du i Radio-appen eller der du hører podcast.
3: Energy Morgen med Niklas Båli

0: skulle ønske det var noen høydepunkter å få hørt.
1: Åja, ja. Det er det jo hver morgen fra klokka 7.
0: Er det det?
1: Ja.
0: Ja, det var flaks. Ja, ja, men det ikke en podcast i tillegg, vel?
1: Jo!
0: I radioappen, eller?
1: Ja!
0: Er det mye?
1: Ja! Kun til deg, så du kan nyte denne sommeren ute. Bare søk opp Energy Morgen, der du hører podcast.
2: Energy Morgen med Niklas Båli og Marte Brattberg tilbake mandag.

0: Niklas.
1: Hei da, Marte.
2: Hei, det Lotte.
0: Og sammen vi Energy Morgen, og akkurat nå så har vi sommerferie. Men du kan høre høydepunkter hver dag fra syv.
1: Ja!
0: Si et eller annet om sommerpodcasten, Lotte.
1: Du kan høre sommerpodcasten vår i Radio-appen, eller hvor som helst du hører på podcast.
0: Veldig bra, Lotte.
1: Takk.
0: Vi tilbake i august.
1: Hun så flink.
0: Men ikke hun flink, da?
1: Ja, det det.
3: Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg tilbake mandag 10. august. Energy! Du har en ny beskjed.
4: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker er nemlig 2 for 40 på alle smågis fra Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
5: Joker, den gode naboen.
6: AJ-produkter lagret.
1: AJ-produkter Norge her.
6: Ja, det en ny beställning?
1: Stadig nye, klar for den store?
6: Ja.
1: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
6: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
1: Du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
5: Bibliotek? Check AJ-produkter nå.
7: Det enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer i hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegia-ost, 430 gram, til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser. Energy. Number one hit music station. Oh.

0: Niklas.
1: Nå savner jeg deg, Niklas.
0: Savner deg,
1: ja,
0: Lotte.
1: Ja, jeg trodde du skulle glemme meg.
0: Nei, da, jeg husker deg, ja.
1: Du sender sms hver dag med oppdatering på hvordan du har det. Ja.
0: Tenker hver dag.
1: Ikke?
0: Nei, jeg gjør ikke det.
1: Sikre?
0: Ja, fordi vi hører på høydepunktene fra Energy Morgen hver dag fra 7 på radioen. Så det holder liksom det.
1: Ja, ah, ok.
0: Eventuelt så har du også en podcast også. Du kan høre helt nye sommerpodcaster I radioappen, eller der du hører podcast.
2: Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg tilbake mandag.

0: nå har jeg bestilt det dyreste jeg noen gang har kjøpt meg utenom hus og leilighet.
1: Det må vi ha musikk til. Ja. Ok, fortell. Du har bestilt det dyreste du noensinne har kjøpt deg.
0: Jeg har lagt inn ordene. Jeg skal hente den I dag.
1: Det en ting?
0: Ja.
1: Oh, ja.
0: Vil du vite summen?
1: Ja, veldig gjerne.
0: Summen 70 000 kroner.
1: 70 000 kroner? Ja. Har du kjøpt noe til 70 000 kroner? Det jo ikke du og pusser opp. Det til oppussing?
0: Nei, det handler ikke om oppussing, for da kan det mye koste 70 000, liksom.
1: Ja, men hva, har du råd til å kjøpe deg ting til 70 000 kroner når du, midt I oppussing, ja? Ja vel,
0: med det som har estet. Altså, jeg konkluderte med at dette må jeg ha.
1: Hva, ja, hva kan det være som koster 70 000? Det sånn pelskåp eller sånn?
0: Nei!
1: Nei, det ikke, det ikke klær.
0: Det ikke, nei, det ikke klær.
1: Hva kan det være, da?
0: Det jo
1: Hva har du kjøpt, da?
0: Fornuftig.
1: Nei, ok, støvsuger?
0: Nei, fy faen, tenk deg, støvsuger til 70 000. Hele familien kan bruke det, sånn cirka.
1: TV?
0: Nei, det dyr TV.
1: Ja, veldig dyr. Hva det? Jeg skjønner ikke hva det skal koste. Seng?
0: Nei, vil du vite det?
1: Ja.
0: Elsykkel.
1: Har du kjøpt deg elsykkel til 70 000 kroner?
0: Og da var den på salg.
1: Har du kjøpt deg elsykkel til 70 000 kroner?
0: Det det koster. Jeg har brukt 2 år på å bestemme meg hvilken sykkel best for meg.
1: Det det sjukkeste jeg har hørt. Hva hva?
0: Ja, det til og skrudd av 10 000. Det salg. 10 000 av.
1: Hva det som koster så mye penger på den da?
0: Jeg vet da faen jeg. Forhåpentligvis jævlig bra batteri eller sånt.
1: Men det ikke sånn. Ikke bare så mye på morgenen. Voldsom tilbanning.
0: Sorry, Vespi 540 kom frem. Det dyrt, ikke sant? Det derfor
1: jeg... det dyrt, det jo rart.
0: Jeg negret meg så mye for å kjøpe det.
1: Til Marte, du må skamme deg. Skamme!
0: Nei, men det det den jeg må ha.
1: Nei, du
0: jo, for det sånn long tail, heter det. Plass til barna bak.
1: Å, herregud.
0: Ja,
1: de veldig søte. Det veldig, ja, det veldig søtt å se familier på de.
0: Ja.
1: Det livsfarlig, da.
0: Det livsfarlig?
1: Du sykler med barna.
0: Ikke gi meg angst.
2: Høydepunkter fra Energy Morgen. Med Niklas Bolli og Marte Brattberg. Energy.

0: det går. En ekstremt bålig dag i matfronten.
1: Fortell.
0: Så, ja, nå skal du høre. Jeg kom jo på sending klokka 6. Mm. På vei inn døra, så tok jeg med meg en baconpølse på Narvesen 6:15.
1: Ja.
0: Startet dagen der.
1: Da rakk ikke jeg å se deg fortære.
0: Nei, og så, når klokka var 10 da, vi var ferdig på sending, så gikk jeg gjennom Oslo City, innom en ny, kjøpte meg en Angus-burger på vei gjennom en ny.
1: Å, helvete.
0: Klokka 10. Da har jeg altså fortært en baconpølse, en Angus-burger. Mm. Og så skulle jeg kjøre til Tvedestrand. På vei ned dit, så stopper vi innom en Circle K. Kjøper burger der også.
1: Ja.
0: Ja, det er burger nummer 2 for dagen, og da er klokka fortsatt ikke passert 3.
1: Nei.
0: På vei hjem fra Tvedestrand.
1: Ja.
0: Blir sulten, vet du.
1: Ja, klart det.
0: Ja, ja, ja. Stopper innom en Veikro da, vet du, Telemarksvingen. Kjøper en rånemeny, det er 190 grams bacon cheeseburger med fries. Tre burger
1: og en baconpølse på en dag.
0: Tre burger og en baconpølse på en dag. Hva? Og vet du hva jeg drakk ved siden av?
1: Ja, ja. Urge.
0: Ja, urge her på morgenen, ja. Til baconpølsa. Mm. Tre battery etterpå. En battery til hver burger.
1: Hadde du ikke en Red Bull under sending i går også?
0: Jo.
1: Oh. Å fy.
0: Hva er det for en dag?
1: Det der var jævlig å høre på. Altså sånn, og det finnes, jeg tror ikke det finnes en jente som liker bacon og energidrikke og brus mer enn meg. Baconpølse og burgere mer enn meg.
0: Du hadde ikke baconpølse, du?
1: Nei, det er jo... Du hadde på en måte kunne beskrevet min dag det der. Ja. Bare det er to burgere for mye.
0: Om det er to burgere for mye?
1: Ja, det der var...
0: Ja, det var altså, men for en gang skyld så jeg meg selv utenifra. Det er ikke så ofte jeg klarer å gjøre det.
1: Nei,
0: jeg, for jeg klarer å vri alt at det er greit. Ja. Men i går så satt jeg og skamma meg.
1: Ja.
0: Skikkelig.
1: Ja, for jeg backer mye. Jeg backer mye baconpølse og burger. Men,
0: tre burger og baconpølse på en dag.
1: Det der er for mye, Bolle.
0: Det er for mye.
1: Ja.
0: Det er for mye. Og jeg, på vegne av klima og miljø...
1: og helse,
0: og samfunn. Beklager. Jeg beklager. Men det er deilig å få lov til å skrifte litt her i Energy Morning. Da blir det på en måte litt bedre.
1: Vet du hva? Jeg hadde en ganske dårlig dag i matveien selv.
0: Hadde du det?
1: Ja. Jeg kan skrifte jeg også, hvis du får deg til å føle deg bedre.
0: Ja, gjerne.
2: Høydepunkter fra Energy Morning. Med Niklas Bolle.

0: Vi har jo unge kollegaer, vi, Marte Brattberg.
1: Ja.
0: Lotte for eksempel, som jobber her. I går så skulle vi ha tak i Lotte. Hun tok ikke telefonen.
1: Nei.
0: Og så kommer hun inn, så jeg sånn, du må ta telefonen, sier hun. Jeg har ikke på lyd.
1: Nei.
0: Hvorfor har du telefonen da? Det ingen som har på lyd, sier hun.
1: Nei, jeg heller ikke på lyd.
0: Hva mener du at du ikke har på lyd?
1: Jeg har jo aldri på lyd.
0: Ja, dette har blitt innsett. Folk har ikke på lyd på telefonen. Hva skal du med telefonen da?
1: Nei, men jeg hører
0: telefonen ofte at den... Telefonen er jo til å ring, ring, ring. Ring.
1: Ja, men jeg hører jo ofte at den vibrerer.
0: Ja, åpenbart. Ikke ofte nok meg? Hører dere det.
1: Nei, men ja, hvorfor har man ikke på lyd? Ja,
0: fordi, hva er problemet med lyden? Er det den at den er skingrende og vond for ørene?
1: Ja, nei.
0: Er det det at du alltid får med at noen ringer, at det er ubehagelig?
1: Ja, det er litt det at jeg kanskje selv, jeg vet ikke hva det er, men nå resonerer jeg høyt her. Kanskje ja. Det er det at da kan jeg ringe opp igjen på mine premisser, kanskje?
0: Ja, okay. Det handler om å ta kontroll over eget liv. Du ringer ikke meg, jeg ringer deg. Er det det handler om?
1: Jeg vet ikke.
0: Jeg er sjefen her.
1: Og fordi at jeg synes lyden er litt irriterende.
0: Ja, men kan du ikke bytte ringelyd da?
1: Ja, men det er ikke liksom sånn. Det var jo, vi er jo fra den generasjonen hvor det var litt kult å være sånn. Nå har jeg Usher som ringetone.
0: Jeg hadde inntil bare for noen måneder siden Rick, denne All night long
1: Lionel Richie.
0: Når noen ringte meg. Og det fikk jeg, da fikk jeg det, Benjamin prøvde å fortelle meg flere ganger sånn, den må du bytte.
1: Ja.
0: Til slutt så var det såpass alvorlig, han var så flau så mange ganger, at han satt seg ned med, vi hadde en sånn sit-down, og sa sånn, nå har jeg sagt ifra så mange ganger,
1: ja.
0: Nå må du.
1: Ja.
0: For jeg har ikke lenger det i meg at vi går i offentligheten, og så begynner Lionel Richie å spille i lomma di. Det går ikke lenger, Niklas.
1: Det har jeg full forståelse for.
0: Ja, men jeg synes det var gøy også da.
1: Ja, det er, ja.
0: Jeg hadde også som ringetone at Michael Scott fra The Office ropte, Toga! Toga!
1: Var det ringetone?
0: Det var en meldingstone.
1: Men du har jo en rar meldingstone nå.
0: Ja, hallo.
1: Ja, den ja.
0: Ja, ja. Det er en AI-stemme som sier hallo.
1: Ja, selvfølgelig AI-stemme.
0: Jeg synes det er gøy. Jeg har ikke gitt opp helt.
1: Nei.
0: Jeg skulle ønske at jeg fortsatt kunne laste noen logoer og sånt.
1: Jeg synes det er koselig at nerden blomstrer i deg, på en måte. Det synes jeg er veldig koselig, da.
0: Jeg synes det er veldig pris på at du sier.
1: Ja, men jeg kan ikke helt se for meg at jeg har... Det, synes også det er også litt irriterende hvis Loreen da, med Euphoria, som er en låt jeg elsker, skal ringe, skal skrike til meg hver gang det ringer.
0: Euphoria, du får en sånn, litt sånn mild og fin akustisk versjon, vet du, som kan ringe i lomma di.
1: Men dette er jo, jeg tror det er, jeg sliter alltid med det, Gen Z, er vi Gen Z? Nei, hvordan er det?
0: Nå er vi.
1: Vi er millennials.
0: Vi er 100 år. Det er
1: Gen Z er de yngre enn oss.
0: Ja.
1: Og det er tydeligvis en greie dette med å ikke ha på lyd på telefonen. Ja.
0: Og jeg synes det er mange ting de får til.
1: Ja.
0: Akkurat dette får de ikke til.
1: Er det misforstått konseptet telefon?
0: Ja, for den skal ringe.
2: Dette er høydepunkter fra Energy Morning.

0: Har du noen gang, Niklas, kjøpt deg
1: svaret ja, tipper jeg
0: en allgrens biler?
1: Ja, jeg, du, det er jeg veldig glad i.
0: Ja.
1: Jeg liker veldig godt i lakrisbil nå, jeg. Synes alle de bilene er gode, egentlig. Sure-sjukker, da.
0: Har du noen gang tenkt på om det er flere grønne, rosa eller hvite?
1: Nei, det har jeg ikke tenkt på.
0: Det har jeg tenkt på.
1: Nettopp, det er jo Sveriges mest solgte bil, vet du.
0: Den slår Volvo.
1: Ja, slår Volvo.
0: Altså, nå er det en far og to barn som har tømt 12 poser Allgrens biler på kjøkkenet. Og gått igjennom for å prøve å finne svar på dette. De har telt 1593 små biler.
1: Nettopp, det er jo for en drømmedag for barna, da.
0: Ja.
1: Ok, pappa har kommet på en idé. Vet du hva? Jeg har kjøpt 12 poser Allgrens biler, så vi skal telle og spise.
0: Ja, hva tror du liksom? Tror du
1: jeg gjetter på, like mye? Jeg gjetter på at de rosa er i overtall,
0: ja. Ja, altså sånn, det varierer tydeligvis da, men antall biler i posene viser seg å være overraskende konstant.
1: Ja, okay.
0: Konstant.
1: Ja.
0: Med de fleste posene så lå bilene på rundt 133 biler per pose. Men fargene var større variasjoner. Ja. Grønne biler varierte fra 38 til 51, rosa fra 30 til 50, og hvite fra 32 til 56. Og da blir det vel i snittet...
1: Hva er det som skjer nå?
0: Minst rosa biler,
1: da. Hva er det som skjer nå?
0: Hva da?
1: Vi sier 6 minutter etter 7 på en fredag,
0: ja.
1: Så sitter vi og snakker om hvor mange Allgrens biler det er, i en pose, og hvilke farger det er flest av.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men har du ikke, altså jeg har tenkt på dette med Nonstop, jeg har tenkt på dette med Simon.
1: Hvis vi zoomer ut nå, Martin Atteng, og ser oss selv litt utenifra,
0: ja.
1: Tenk på de som, hei til deg som sitter og hører på Energy akkurat nå, du har skrudd på radioen på morgenen, og så sitter altså Martin Atteng og leser høyt fra en artikkel om Allgrens biler. Men, ikke en artikkel hun har lest ferdig engang, for du hører at du stotter seg gjennom tallene.
0: Men, ja. Det er ikke bare jeg som synes dette er spennende.
1: Nei.
0: Fordi denne pappaen har jo lagt dette på Facebook,
1: ja.
0: Og videoen har gått viralt. Så åpenbart flere enn meg synes dette er spennende.
1: Ja, men da så. Ja, ok.
0: Du synes ikke det er spennende?
1: Så fasiten var hvilken farge var det fleste av?
0: Nei, det er jo litt vanskelig å si.

0: satt jeg her og tenkte, hva egentlig de mest populære sangene gjennom tidene?
1: Oi, ja!
0: For det litt spennende, ikke sant?
1: Ja, jeg antar ja. Michael Jackson. Mye Michael Jackson her, sikkert.
0: Spennende. Ja. Det er en Michael Jackson-låt, ja, men den ikke topp tre engang.
1: Ok,
0: altså, det nummer en, Beatles' Hey Jude.
1: Åja, er det verdens mest populære låt gjennom tidene?
0: Ja. Queen med Bohemian Rhapsody. Ed Sheeran, Shape of You.
1: Er Ed Sheeran der oppe?
0: Er ikke det sykt gøy?
1: Det helt vilt.
0: Og så Michael Jacksons Billie Jean.
1: Nei.
0: Whitney Houston, I Will Always Love You. Og The Weeknd, Blinding Lights.
1: Ja, veldig overraskende med Ed Sheeran og Blinding Lights.
0: Ja, det er gøy at vår generasjon er litt inni der.
1: Noe så voldsomt også da.
0: Ja, det var,
1: ja, det var kult.
0: Ja. Ja, det var gøy.
1: Det var overraskende gøy dette.
0: Ja, så bra. Jeg var helt enig. Ja.
1: Hva, Hey Jude?
0: Hey Jude, ja. Den troner på første.
1: Det er liksom den eneste låta av alle de jeg ikke har noe egentlig forhold til.
0: Nei, Bohemian Rhapsody.
1: Jeg elsker spesielt når jeg er full. Få på Bohemian Rhapsody når jeg er full. Oh yes.
0: Det er så god stemning.
1: Ja, det er god stemning. Ja, det var gøy. Takk for den informasjonen.
0: Bare hyggelig. Energy.
2: Du hører høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg.

0: Nå skal Brattberg bryte oss ned mentalt, alle de som har prøvd å bygge et hjem.
1: Og meg selv, ja. Eventuelt. Jeg kom over en sak som heter «Ting som får hjemmet ditt til å se billig ut», og så skal vi se da om vi har noen av disse selv. Da. Først på listen, ikke så overraskende, det klisjéfylte dekorasjoner, for eksempel sånn som love-bokstaver.
0: Ja, jeg har jo blitt tvunget til å fjerne de vi hadde. Jeg
1: og dere hadde det?
0: Om vi hadde, ja.
1: Kødder du, hva da? Hadde du love?
0: Home og love.
1: Ah, nei, home og love. Det litt spinnvilt da.
0: Ja, jeg synes det var litt koselig.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Det noe jeg arvet av mora mi, tror jeg.
1: Ja, ja, ikke sant? Så vi kan så sjekke opp at du har den da.
0: Ja, har ikke det lenger da. Nei. Jeg synes det ikke var noe fint annet.
1: Nei, synlige kabler er også tegn på bilen. Har du det?
0: Ja, hva skal du gjøre med kablene da? Det er jo der det.
1: Du må jo slisse det inn i
0: veggen. Hva faen betyr
1: veggen?
0: Å slisse det?
1: Altså når du, jeg også har masse kabler i de stedene vi ikke har pustet opp enda. Ja. For jeg har bare pustet opp halve huset.
2: Nå, der vi ikke har pustet opp, kan vi gjøre det.
1: Men når du har jo nybygg da.
0: Ja, og tror du det er mulig å slisse ting inn i der da? Jeg vet hva det betyr i gang.
1: Slisse, da lager du du gjemmer ledningene inne i gipsveggen, og så sparkler du over.
0: Ja.
1: Eller så kan du jo lage...
0: Men skal du lage høl i veggen, og så gjemme kabel, og så... Jeg har jo helt nybygg, jeg skal ikke lage høl i veggen. For gjemme kabler.
1: Jeg trodde dette var poenget med nybygg, at de slissa jo alt smooth.
0: Ja. Ja, men altså, hvis du setter frem TV-en, så har du jo kabelen synlig.
1: Ja, men altså, du må jo...
0: Og lampakabel?
1: TV-benker og show-hike, du må gjemme kabler. Ja, men du, ja, ok, greit, men altså, vi begge sjekker på den da.
0: Ja.
1: Fargekaos, for mye farger ser billig ut.
0: Ja, vi har jo veldig mye farger hjemme da. Men det ikke mitt problem, det ikke meg, altså det faktisk Benjamin som har valgt en ny farge i alle rom.
1: Ok.
0: Det en slags tivoli, ja.
1: Ja, det det,
0: ja. Ja, og til og med taket er farget i samme farge som veggene.
1: Ja, men det jo gøy.
0: Det gøy, ja. Det var gøy, ja.
1: Ja, men...
0: Det ikke så lett å vite. Du skal ikke ha mye farge, men du skal få gutt til farge i taket.
1: Ja, men vegger kan du... Vegger jo litt fint i farger, da.
0: Ja.
1: Men altså, møblen og sånn liksom er alltid forskjellige
0: nei,
1: farger.
0: Nei, det det ikke vel.
1: Ok,
0: nei.
1: Feil teppestørrelser for ting til å ja, okay. Se billig ut.
0: Hvor står det at, hvor leser man hvor stort teppet skal være da? Det ikke, det ikke selvsagt det?
1: Ja, men det.
0: Her skal det være lite, hva da? Hva riktig teppestørrelse? Vegg til vegg?
1: Nei, det.
0: Må, ok, men du må komme med en bruksanvisning da, hvor ja, det står i stuen skal være sånn.
1: Jeg føler det litt sånn, det må jo passe til med
0: jeg mange. Synes det passer.
1: Du kan jo ikke ha et for kort teppe til spisebordet for eksempel.
0: For kort teppe til spisebordet?
1: Nei, så
0: du dekker jo
1: spisebordet. Men ja. Er jo stolene.
0: Men dekker ikke stolene.
1: Nei, dekker ikke stolene. Nei, det kanskje det høres litt lite ut, ja. Et rotete bad. Nei, da ser hjemmet billig ut.
0: Ja, det er vanskelig altså, å finne riktige baderomsmøbler. Jeg tror dette, jeg synes liste er noe gøy.
1: For mye IKEA, det...
0: Ok, ja vel, fordi man ikke er rik nok til å bare handle med snekkermøbler, altså,
1: det er jo feil. Du kan jo kjøpe gamle, fine antikkmøbler, ja, vintage på Finn, billig.
0: Ja, for da ser du ikke... Støkt ut hvis du bare har masse sånne der hummer og kanar som du har kjøpt på loppemarked.
1: Det er jo personlig.
0: Det er bedre enn IKEA. Ja vel, ok. Notert. Jeg ikke enig.
1: Ikke alt som glitrer er gull. For mye gull hjemme.
0: Jeg ikke Donald Trump heller.
1: Nei.
0: Nei, det jeg ikke. Okay, der setter jeg den foten. Det ikke noe gull hjemme. Jeg har ikke råd til gull.
1: Nei, ok, så hvordan gardiner som ikke følger med i tiden. Du har jo nye gardiner.
0: Helt nye gardiner, kjempedyr gardiner, ja. Faen, jeg kjøper gardiner for en stor bil.
1: Ja, ikke sant? Ja, billige gulv, det har du ikke.
0: Veldig flotte tregulv, vet du.
1: Ja, ikke sant?
0: Nybygg, vet du.
1: Ja, ja. Nybygg, ja.
0: Ja.
1: Inngangen da, første rommet gjestene ser. Viktig å ha et godt inntrykk. Sørge for orden på sko og jakker.
0: Der er det gul og sånn, faktisk.
1: Hmm?
0: Det er litt gull og sånn, faktisk.
1: I gangen?
0: Ja, det er svær sånn gullramme rundt et sånt fargerikt bilde av en sau.
1: Et fargerikt bilde, ja. Fargerikt bilde innrammet i gull. Og rotet til sko.
3: Energy. Dette er høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Båli og Marte Brattberg.

0: Og hele Norges Fredrik Skavlan har jo fortsatt et talkshow, han. Ja, men, Skavlan og Sverige.
1: Ja, hele Norges Fredrik Skavlan ble jo hele Sveriges Fredrik Skavlan.
0: Han tar tempen på Grannland Sverige. Underholdende og engasjerende show med aktuelle intervjuer og debatter, står det.
1: Jeg ble kvalmere. Det er det største sviket siden Quisling. Og Marcus og Martinus i Eurovision.
0: Ja, det også synes jeg var irritert meg litt det også. Ja, uansett, nå har han faktisk hatt en gjest på besøk. Ali Stenløf, vet du hvem det er?
1: Pass, aner ikke, aldri hørt om.
0: Nei, en av Sveriges aller største influensere. Jeg vet veldig godt hvem hun er.
1: Selvfølgelig.
0: Hun er med i Girls of Stockholm, blant annet.
1: Å, herregud, ikke Girls of Stockholm. Nei, stopp, er det sant?
0: Anyways, hun er gjest hos Skavlan og får spørsmål sånn, ja, hva hadde du gjort hvis det blir krig? Og liksom, ja, du kan jo høre.
2: Jeg er liksom ikke redo å dø for Sverige, så. Jeg kjenner ikke så sterkt for det her landet.
3: Vad hade du rent praktiskt vad hade du gjort?
2: Nej men alltså jag tycker om Köpenhamn så det jag hade liksom jag hade siktat liksom söderut.
1: Det för att det är akkurat det jag hade gjort.
0: Nej, då må du ge dig.
1: Ja, jag hade flytt jag hade tyskarna kommit eller ryssarna då. Första flyget till utlandet. Første flytt
0: til
1: utlandet.
0: Til København?
1: Niklas Bård, jeg skal ikke dø for Norge, er du helt gær nå da. Jeg hadde sittet godt på vei ned til Australia, lengst mulig unna.
0: Du hadde jo ikke det.
1: Åja, så du hadde tatt våpen og tatt til skreven, eller?
0: Bratt ja.
1: Skreven. Ja. Jeg har tross alt tjenestegjort i kompani Lauritsen.
0: Ja, oransjmerret her. Nei, men jeg hadde jo vært og kjempet for
1: jeg
0: Norge.
1: Jeg er jo ikke i stand til å... Hva er det jeg skal kjempe for? Hva skal jeg kjempe for?
0: Du kan jo ha hemmelige radiosendinger. Hva fader tro? Hva ja,
1: det
0: mener
1: jeg,
0: du?
1: Og det kan jeg gjøre fra utlandet. Nei. Der sitter jeg trygt og godt og kan ha god morgen, Krigs-Norge, fra
0: Australia. I dag har jeg vært ute og surfet og klappet kenguruer. Hvordan går det med dere hjemme?
1: Sier du kenguruer?
0: Nei, egentlig ikke. Men du hadde jo ikke gjort dette.
1: Kenguruer?
0: Har du klappet noen kenguruer der?
1: Hva hadde du gjort? Russerne kommer over grensa, og da, Marte Plattberg, du gjør hva?
0: Jeg hadde jo hjulpet de jeg kunne hjelpe med...
1: Hva betyr det?
0: Nei, jeg vet ikke, men altså, jeg føler jo ikke at jeg er noe...
1: Du har to barn, skal du ikke ta med deg de over grensa? Du bare sitter og sier sånn, ja ja, da blir det krig, barna mine.
0: Nei, men vi må
1: jo være like begynne å øve på russisk. Dobriotri, dobriotri. Jenta til meg, barn. Babushka, babushka.
0: Njet. Nei, men altså, vi må jo være her. Og hjelpe til hva enn vi kan gjøre. Man kan jo lage mat til husefolk som kanskje har mistet hjemmene sine.
1: Når det var krig forrige gang i Norge, når tyskerne kom, hva gjorde slekta mi? Rett til Sverige.
0: Ja, det gjorde det, ja.
1: Rett til Sverige. Og ja. Niklas Bårdli, han kommer til å gjøre akkurat det samme. Tjenere Sverige! Å, har de snus og her på Stureplan.
0: Det er jo Skavlan. Ja. Nei, det her synes jeg for dårlig. Jeg er skikkelig skuffa over det.
1: Jeg hører hva du sier. Men jeg og du kommer ikke til å være på samme sted, så det gjør ingenting.
4: Dette er høydepunkter fra Energy Morning med Niklas Bårdli.

0: I går kveld så kom jeg over en sak. En sak som ganske artig, hvor det en 79 år gammel britisk multimillionær
1: Oi.
0: Som søker en ung kvinne å gifte og ha en sønn med, sånn at arven kan gå videre.
1: Og nettopp, så hvis, ja. Du får, hvis du villig til å få et barn med denne multimillionæren som gammel da, på en måte, så får du altså rikdom med på kjøpet.
0: Ja, og han dør jo mest sannsynlig snart.
1: Hvor gammel snakker vi her da?
0: Han 79.
1: 79, ja.
0: Multimillionær.
1: Ja, men du kan leve ganske lenge om dagen. Du kan, det 100 liksom godt innenfor rekkevidde.
0: Ja, han har gått, han, det hadde så koselig. Han pyntet seg sånn, tatt sånne fine bilder av seg selv foran huset, og sagt sånn, jeg har...
1: Hvor rik skal du være før, du, før man på en måte kan gå ut sånn da? Fordi det jo... Nå det bare...
0: multimillionær da.
1: Ja, men det nok multimillionær? Fordi hva multimillionær? Det 20 millioner eller 100, 200 millioner?
0: Jeg bare tenkte det helt Fordi sinnssykt.
1: 20 millioner, det ikke godt nok, synes jeg.
0: Nei.
1: Du må være rik nok til at, at du eksentrisk, at folk på en måte tenker sånn, han så rik at vi tør ikke å kødde med han.
0: Ja, han ser så rik ut, ja.
1: Han ser så rik ut, ja.
0: Men det her jo et ganske godt tips til folk som har lyst på barn, ja. Som ikke... har noen å ha barn med da.
1: Ja, ja, altså, du får jo veldig økonomisk trygghet da.
0: Ja.
1: Og barnet ditt kommer jo til å leve i sus og dus resten av livet, men også, vi vet jo at det å vokse opp med enorme ja. Rikdom ikke nødvendigvis så positivt.
0: Nei, men multimillionær betyr jo en formue på minst 2 millioner, ja.
1: Det ikke godt nok.
0: Det kanskje til og med du det da.
1: Jeg, vi begge multimillionære. Så her ser du 2 multimillionære.
0: Men...
1: Kan jeg nå gå ut i pressen og si sånn, ligge med meg? Få barnet mitt.
0: Men han har i hvert fall utrolig mye fine eiendommer og, ja, og sånn.
1: Ikke sant? Så det går, han er egentlig ordentlig rik.
0: Han ser ordentlig rik ut, ja. Og en fin type,
1: hvor,
0: synes jeg.
1: Hvor nære du å gå fra din kjære og dine to barn for å bli barnemor med multimillionær i England?
0: Nei, jeg orker ikke det.
1: Nei.
0: Men jeg liker liksom åpenheten, da. Det gjør jeg, må jeg si. Jeg liker liksom søknaden.
1: Ja, han gjemmer jo ingen onde intensjoner her. Han ganske tydelig på hva han ønsker.
0: Ja, og så sier jeg, du kan se et koselig bilde av han ved peisen her, sånn, blomsterpeisen, brun dress.
1: Han ser ut som en klassisk engelsk lord.
0: Ja, og ja. Han er gammel.
1: Har han et bra navn, som Winterbottom, eller? For da kan jeg vurdere det.
0: Winterbottom.
1: Hvis jeg kan bli sånn Niklas Winterbottom Bårli.
0: Det sto ikke navnet hans i saken. Det står bare British Multimillionaire.
1: Ja, problemet mitt at det var...
0: Se
1: bra.
0: Huset da.
1: Han kunne bare
0: det
1: fått...
0: Det er jo Downtown Abbey bak der.
1: Det er veldig flott, ja.
0: Ja.
1: Men vi hadde bare fått drittunger, vet du, jeg og Winterbottom. Hadde ikke blitt noe barn av dette, det. Energy.
2: Dette høydepunkter fra Energy Morning. Med Niklas Bårli

0: damen begynner å bli solbrent henne.
1: Jeg solbrent.
0: Ja, men du rødhåret.
1: Ja.
0: Marte.
1: Jeg bare brun.
0: Ja, du selvfølgelig smurt deg. Hei, hei, det Energy Morgen som innom radioen din for å fortelle deg at du kan høre høydepunkter fra Energy Morgen hele sommeren fra klokka 7.
1: Og så har vi jo laget noen sommerpodcaster som du kan høre i radioappen eller der du hører podcast. De veldig morsomme da.
0: Vi det.

Ava Max, Kings and Queens på Energy. Lotte heter jeg, og håper du har en strålende onsdag, uansett hvor du befinner deg i dette vakre landet vårt.

0: Charlotte.
1: Og sammen er vi i Energy Morgen, og akkurat nå så har vi sommerferie. Men du kan høre høydepunkter hver dag fra 7.
0: Ja!
1: Si til Anton sommerpodcasten, Lotte.
0: Du kan høre sommerpodcasten vår i Radio-appen, eller hvor som helst du hører på podcast.
1: Veldig bra, Lotte.
0: Takk.
1: Vi er tilbake i august.
0: Hun er så flink.
1: Hun er ikke hun flink.
0: Ja, det er det.
2: Energy Morgen med Niklas Bård.

0: kjempegøy. Ja, hvis du har lyst på flere sånne høydepunkter, så kan du høre oss hver dag fra 7 eller som podcast. Vi har laget helt egne sommerepisoder til deg. Du finner den i radioappen eller der du hører på podcast.
1: Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg tilbake mandag.

0: Nå må du huske å smøre deg, Lotte.
1: Ja, jeg har smurt meg.
0: Ja, det ser ikke sånn ut. Ja.
1: Det tredje tuben med 50 pluss. Gi dere.
2: Men du vet, det finnes 100, ikke sant?
1: Hæ?
0: Ja, og mens Lotte leter etter 100, kan du høre høydepunkter fra Energy Morgen hver dag på Energy fra klokka 7.
2: I tillegg har vi sommerpodcaster ute som helt nye, som er laget kun til deg denne sommeren. Og de finner du i Radio-appen eller der du hører podcast.
3: Energy Morgen med Niklas Baarli.

0: Elias.
1: Nå savner jeg deg, Niklas.
0: Savner deg, ja. Savner deg, Lotte.
2: Ja, jeg trodde du skulle glemme meg.
0: Nei, da, jeg husker deg, ja.
1: Du sender sms hver dag med oppdatering på hvordan du har det. Ja.
0: Tenker hver dag.
1: Ikke?
0: Det, nei, jeg gjør ikke det.
1: Sikre?
0: Ja, fordi vi hører på høydepunktene fra Energy Morgen hver dag fra 7 på radioen. Så det holder liksom det.
1: Ja, ah, ok.
0: Eventuelt så har du også en podcast også. Du kan høre helt nye sommerpodcaster i radioappen eller der du hører podcast.
3: Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg.

0: jeg skulle ønske det var noen høydepunkter å få hørt.
1: Å ja, men det er det jo hver morgen fra klokka 7.
0: Er det det?
1: Ja.
0: Ja, det var flaks. Ja, ja, men det ikke en podcast i tillegg, vel?
1: Jo!
0: Vi har jo appen,
1: eller? Ja!
0: Er det nya?
1: Ja! Kun til deg, så du kan nyte denne sommeren ute. Bare søk opp Energy Morgen, der du hører podcast.
2: Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg tilbake mandag 10. august.
3: Hei, hei. Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleture på Rema 1000. Og motsatt.
4: Hei, hei. Skal du sjekke inn?
3: Ja, nei, beklager. Jeg bare ringte i bjella for en effekt her, skjønner du. Ja. Driver med en radioreklame.
4: Jeg skjønner.
5: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
6: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
5: Ja, på tiden med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på hotels.com. Så fra å sitte i møte kan du ligge ved bassenget.
6: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
5: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
7: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
8: Ja, det jo... Kan ikke du det?
7: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
8: Ok, hva da?
7: Biltema!
9: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
10: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
11: AJ-produkter lagret.
12: AJ-produkter Norge her.
11: Ja, det ny bestilling?
12: Stadig nye, klar for en stor en?
11: Ja.
12: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
11: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
12: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
9: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
13: Hit music.
2: Energy.
13: Hit music only.

0: Niklas.
1: Hei da, Marte.
2: Hei, det er Lotte.
3: Og sammen er vi Energy Morgen, og akkurat nå så har vi sommerferie. Men du kan høre høydepunkter hver dag fra syv.
1: Ja!
3: Si til Anton sommerpodcasten, Lotte.
1: Du kan høre sommerpodcasten vår i Radio-appen, eller hvor som helst du hører på podcast.
3: Veldig bra, Lotte.
1: Takk.
3: Vi tilbake i august.
1: Hun så flink.
3: Hun ikke hun flink.
1: Ja, det det.
4: Energy Morgen med Niklas.

0: Jonas.
1: Hei, det Lotte. Nei, jeg heter Marte. Hva parodi på
0: Nødvær? Jeg skjønte det. Det var kjempegøy. Ja, hvis du har flere sånne høydepunkter, så kan du høre oss hver dag fra 7 eller som podcast. Vi har laget helt egne sommerepisoder til deg. Du finner den I radioappen eller der du hører på podcast.
2: Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg tilbake mandag.

0: deg, Lotte.
1: Ja, jeg har smurt meg.
0: Ja, det ser ikke sånn ut. Ja.
1: Det er tredje tube med 50 pluss. Gi dere.
2: Men du vet, det finnes 100, ikke sant?
1: Hæ?
0: Ja, og mens Lotte leter etter 100, kan du høre høydepunkter fra Energy Morgen hver dag på Energy fra klokka 7.
1: I tillegg har vi sommerpodcaster ute som helt nye, som er laget kun til deg denne sommeren. Og de finner du i Radio-appen eller der du hører podcast.
3: Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg tilbake mandag.

0: jeg skulle ønske det var noen høydepunkter å få hørt.
1: Åja, ja. Det det jo hver morgen fra klokka 7.
0: Det det?
1: Ja.
0: Ja, det var flaks. Ja, ja, men det ikke en podcast I tillegg, vel?
1: Jo!
0: Vi radioappen, eller?
1: Ja!
0: Det nye?
1: Ja! Kun til deg, så du kan nyte denne sommeren ute. Bare søk opp Energy Morgen, der du hører podcast.
2: Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg tilbake.

0: Nå savner jeg deg, Niklas.
1: Savner deg og Lotte.
2: Ja, jeg trodde du skulle glemme meg.
1: Nei, da, jeg husker deg også.
0: Du sender sms hver dag med oppdatering på hvordan du har det. Ja.
1: Det er ikke hver dag.
0: Ikke?
1: Nei, jeg gjør ikke det.
0: Sikre?
1: Fordi vi hører på høydepunktene fra Energy Morgen hver dag fra 7 på radioen. Så det holder liksom det.
0: Ah, ok.
1: Eventuelt så har du også en podcast også. Du kan høre helt nye sommerpodcaster i radioappen eller der du hører podcast. Energy Morgen.

0: Nei, jeg lurer på om jeg begynner å bli solbrent ennå.
1: Jeg solbrent.
0: Ja, men du rødhåret.
1: Ja.
0: Marte.
1: Jeg var brun.
0: Ja, du selvfølgelig smurt deg. Hei, hei, det Energy Morgen som innom radioen din for å fortelle deg at du kan høre høydepunkter fra Energy Morgen hele sommeren fra klokka 7.
1: Og så har vi jo laget noen sommerpodcaster som du kan høre i radioappen eller der du hører podcast. De veldig morsomme da.
0: Vi det.